hukuman, rasakeun, rasakeun di udang ku aing mah sia. Sarajan nepi ka tungtung langit nu ngaran Ian ku eueuh tidunya. Awas ya. Awas ya. Kagok aing mah.

baju. Ulah ka olok ku janji, sabab geningnya tabukti. Oe ye jeng kamari, tetela daya bedana, malah nambahan balangsa. Politik

Dulur-dulur bangsa Gio Baraya bangsa Butar Kamiri bangsa Reseksi kumpul gagihan ayah naon mana

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alpa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit rajanan kena paru nya teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan bapak ge kedah ngangotongkat bae gitu jantan bingung aduh ya kedah kumaha nu mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: tah
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh amun gaduh atus mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar